0: Musa mwana abalikunga bela mngana wako wana waisadi. Aku, hey, ukona mngana ama, haa, nikona mranziwa. Se, kunjana, haa, nikona. Sako, haa, mingata senu kaya. Aku, haa, tana, kuna munu. Haa, lungile. Se, nza ukawara liwe, amuisa takusui, laka akumasuku, hey, akuna munu. Se, abalikunga kambe, hey, mranziwa. Sinten utea anite akuna munu lakaya. Nikola pe, aku e, nikubjeli nukutana akuna munu na mna nsukile.
1: Ashkwadru, nsatu wako na asuka ikubaviseka ya mangala ka komandanti. Ange komandanti. Loko zonu vona ileza kunisikiselile nukustalulama kambe hey, nuna wamina chimau makaya tolo. Aka ya shavampunga kutafika sosi angese kela kaya. Sela ninga kuna ngonde ya mina ya atiri sona yuwa nisha kushienda anashi tivi mpena. Hey. Muka kaya uya uya tsama uslantwa maparatu useka usa.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha